0: كلاس تم كفافي
1: 350 باريل بار جور مبوكو تشي مرور تشي كنتين جو مش 90 ميل طن نو وي لورد راي رين نا بيستي نا لي فاتاتيا تش مش ندير ستاج جانوي نيش فيزيون راتيرا كتام زان فتون زان يا 35 40 ان اف نانو شاد تشي مرور بملانغ جو استون Eu aș nu tot ar ajuta cu, ui, și ar trebui să-mi tundă niu macati să ți-ți vită în lalăn.
2: D'accord. Ok. E
1: fămân mi va urnă așa de am de resta jani. A to vio o țimruru central langheza B, mande am niu. De a to vi ni interconexion macati majanga, macati tandari, macati tovașnă, mie în de resta. Araba, su, araba, sara, ramana, zete, chiar zici. Tu zan, tad nu ca, ca-ți mă pănin, zan. Fă uzea, ue, rantena marna, girama, societe națională, patrimon național, tu cu ce mi de învăin, tu cu ce mi de învăin. Azotom fandara am, mi-a ramanou în uzavătiu, de vei, tine în zaranou, tine în zaranei, zou în feptonă, de să să ana ohatra ny benefisy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: culasse tombo que vá vi.
1: Que vai ele a mim, não tô com nenhum, tu vai ter minha rente, fiz com a van lá lá na ti. E, o anem provence tiliar, o anem caso absida. Ah, de nena naste, a racrengue, itam tilering, natou se, nizana, naf nata, reta, reta, natou tau atrantou. Caracara bifumpi, manose, maf nata, antitile, de tunga yantin ftona, desmentu andesan. Ah, um fã da mina na outra não é mafnata zoka, mete charamente. Ah, irina vai o fuaça. Eto não vai vaga com bater na outra sofona vai se deu arwe malagasi. Alasa bem se fana randa lá na fã bater na we anara da lá na fona malagasan.
2: Ah, no jeito nem deso de fama bula na miss nem famo zova tafat. Não lhe fina nem vai disso muito mande fona. Zeluzan antan narivo a de atrandeni zan volta de vula ina varre o mazanga. Ah, se na tarde o aracara canle vinda lute zen no na tarde para fandenia na luto conifa nandia vatram zemit. Fe petra takina mina fatinha rafa salaman luzan tena fe petra takineia aracni tunda neve lala na sini nianjana nei de rafa salamo vata na dia fakamande.
3: Efa ela yang efa tamni Disney fumar isso vamos para campam mandi em decidir se efa tapa gula na casa de se vamos porque tinha tapa que fazer ante campam para manara calala na lista mandi tinha de por um cas bus saltana na sem campam
4: a fena petar só sei é tende o ano tá na riv se é favor na nunca que ele mesmo ele fica tudo na lelala na nossa naias tem a mafpe mafpe asa nenze anan tem a salpe mesmo na TV sora só tem bola fizalina pecule fandia na nambola yenza na pe coi homem essa cara pula tem a terpe mesmo mas se vai fazer mal fuja fane anco só na TV mambula da tem a tis nin na tum mesmo na fa fizalina pe da ol eu am petat ce s-a ne, tocmai eu s-a rutină în lule petat ce s-a ne. Ue, am le ftiră în leul la fez-fez, eu n-a tu pilă în leul, n-a te lulă, tocmai cas-cas, chiar le fechină, n-a singeră rețea răsoa, tocmai de-n tana n-a s-a ne, ue, mă nu croasele prafonă, ue, ce-a față, ue, mă îndem de fata, ne-am față, ce-am taluțu, mă mi l-am tangă n-a pe.
5: Tu era în analelua, a venit pe tafă, îndea o neambusă, să nu ia vedea ți-era îndea o neambusă. Niatun nandiana nate tizania, namunzira rapiana kavina. Avalina wana ipandeluzan, fisuka fanlala natsai. Fa futsinia nyulanga sania, amanlona nsai zavata sai, de nayar mandeyan li sutra, de manan sata wana ipandeza tsi matatayan, zayam li falanaretana vutsi vufeta tera kalu.
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.